tiasa dikepungwa ku buaya mangap dugi karaceng para kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.

0: sok gerap pilih daging nu ipis teangan tulang anurengan.
1: Dula, naon? Dunungan dengekeun geus ya.
2: Naon?
1: Sok urang neangan pilih daging sapi. Urang teangan tulang domba.
2: Lain.
1: Urang beuleum.
2: Daging nu ipis.
1: Aduh, ampun.
0: Bina-bina teuing sia teh.
1: Tah kitu aya deukeut teuing jeung dunungan kitu euy. Heuh, aya di pikanya ah teuing teu kurang di dicarekan oge. Aduh. Da eta carekeun wae atuh. Heuh.
2: Lain lah boleh carekan tuluy di dere.
1: Tapi aya dunungan dewe kana nyarekan ayeuna nya ah. Dicarekan ayeuna isuk bare duit. Bukan dicarekan isuk pake teu dipika geuleuh.
2: Kan ulah deukeut komo jauh.
0: Hayo maju. Coba-coba lajeng Arjuna pang anding seret sumedan banting binantingan. Ya.